شارەیل گشت کوردستانی کرمانج بید سوران گوران یا کەلهوڕ تو ئەڕای ئیمە هەرمینی دەدوڕ ناوت سەر ڕستەی تاریخ ئیمەس و بی کرماشان کوردستان دیچەس وەختێک ئیمەی کورد ڕزگارمان بود وەختێک ئیمەی کورد ڕزگارمان بود ئیلام کرماشان داشدارمان بود.